0: your program by 3084, morning Alpha 2903,
1: Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu,
0: 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zulu, 3084, Zul